0: Pabosu akan kese bono ye di besum wo.
1: Yani ya yesum wano pe, edi ya mejesu wa ye berima kufi dosen uti mifremi ya kokuwa. Mini minu ya.
0: Akwe mpanyi ni kufi mensa, akwe papa, na papa niwe ni mkani.

kuti wa yetuini. Yeshewo, shauma mani yetuini. Bofre juma wa fre ya bemi. Nipa kaya wini na ashe ya tukupe ya se.